0: שוקי טובה וקיאלט מונבה. אל מונטם דרגה אני. אל קזיק אל גויאב דוד גטא. Just the way you are. איזה זה דיקד אין סם אימדום. יש דוד יתפה את ברטום. נמון מגנט פיציקה ועל המתנה.
1: Hey, what's up? It's David Guetta.